0: 是提尔的贾巴尔阿迈勒医院周边地区发动空袭，造成4人死亡、127人受伤，伤者中包括39名医院的医护及行政人员。袭击还对医院基础设施造成严重破坏。
1: طلعت الانفجارات طلعت التدمير وطلع ما بعرف شو ما عاد حضنت الاولاد ما عرفت شو عاد صار يعني من الدخنه ومن الحجاره ومن